Gunyana Allah Rasul. Sambo arantar tuanya ni boleh kedi. Amangari. Allah kau tak tera tangan dinya. Sambo metronya nak tuai. Thank you.